شمس القمر راہی، شاہینہ، فاطمہ، عدنان خان، فیضان خان، انو خان، عثمان انصاری، کلیم انصاری، گنج ڈوڈوارا سے ہم سے جڑے، سندیش پراپت ہوا ہے، گرام بگبڑوا پتھریا سے نرین نیتام اور کسم نیتام کا ہم سے جڑ چکے ہیں۔ اگلا سندیش بھیج کر چھتیس گڑھ کے دتریگی سے بھاگوت ورما، شانتی دیوی، لیلاوتی، ونیتا اور رودر ورما، وجے شیگوکار، رینوکا شیگوکار، رشی کیش اور جیشی، گرام پلسی بجرک مہاراشٹر سے ہم سے جڑے، سندیش پراپت ہوا۔ محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شہان آباد، سرفراز، فردین، سوہان، ارجان، ابان عباسی، سمست عباسی پریوار کا، اوپر کوٹ، محلہ چوکھنٹی، بلند شہر سے آپ ہم سے جڑے۔ ہمارے پاس سندیش آیا ہے کڑتال ضلع رنگا ریڈی تلنگانہ کے کانوگلا گوپال مہیشوری پروالی کا، وشنو وردھن وگنیش کا، ہم سے جڑ چکے ہیں سدھارتھ گونڈانے، ارچنا تائی، ہیرا مڑ شینڈے جی، پرنے پرسدھی، پرتیبھا گونڈانے اور کشور دھناڈے، آکسیجن پارک، راہل نگر، امراوتی، مہاراشٹر سے آپ ہم سے جڑے۔ پروین سونی، پوجا پائل، جگدیش جوہری کا سندیش گجرات گاندھی گرام سے ہمیں ملا۔ ہرشا رامیکر، دلیپ اکشے، رودرا رامیکر پریوار اور روچیرا رامیکر ہم سے جڑے رہاٹ گاؤں کمپ امراوتی مہاراشٹر سے۔ گڑونت شریواس، شریمتی کرنا، آیوش، ویویک، بیبی آیوشی، تیلی پارا، ولاسپور چھتیس گڑھ سے آپ کا سندیش ہمیں مل چکا ہے۔ فولائی نگر بیڑ مہاراشٹر کے بالا پرساد کروا، گیتانجلی، آکاش، آکانشا کا سندیش بھی ملا۔ سادھو شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ، چندر کلا ریواڑ کا سندیش پراپت ہوا۔ کرشنا پارک دلی سے سکھویندر سنگھ جوڑا، سٹی دیوانہ ہم سے جڑ چکے ہیں۔ اگلا سندیش ہمارے پاس آیا ہے آرتی کماری، آرادھیا کماری، وجے سرلکر، آپ ہم سے مہاراشٹر سے جڑے۔ سشما، سروشے، پریدھی، مائرا، کاٹا روڈ، واشم، مہاراشٹر سے، اور ساتھ میں ماسٹر بٹھل سروشے بھی ہم سے جڑ چکے ہیں۔ ٹیگور گارڈن، نئی دلی کے رویندر سنگھ چھاوڑا، اندرجیت کور چھاوڑا، سویٹی چھاوڑا کا سندیش بھی ملا۔ ذاکر ملانی، سمیا، سبان، سمیر، سلما، ممتاز، دلشاد، نصیر، چاچا چاچی، پورا ملانی پریوار ہم سے جڑا ہے، فل چنچولی، پنٹھل پور سے۔ اگلا سندیش ہمارے پاس آیا ہے مکیش کشیپ، شیتل، سونو، راجپال، کاجل، مانوی، لکش سونی، موہنی، رتک، بلویر سنگھ کا، گرام دلہاپور اتر پردیش سے آپ ہم سے جڑے۔ لورمی چچیری، چھتیس گڑھ کے کمل کانت مراوی، پرمیلا، نیہا، پشپراج، رشو مراوی کا سندیش بھی ملا۔ سنیتا شندے، یشراج، پرشانت، رشی، کرشنا گھوٹ کے، روہیداس چوک، پنٹھرپور شہر سے ہم سے جڑے۔ بٹو بھاٹیا، ریٹا، رجت، میانک، سبجی منڈی، جھجھر سے آپ کا سندیش ہمیں